0: He was moody, drinking more. He didn't want to go out. Eventually, I got him some help. But that was a struggle. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: Perek Yud Dalet.
3: Banim atem ladonai Elohechem, lo titgodedu velo tasimu korcha ben enechem lamet. Ki am kadosh atta ladonai Elohecha, uvecha bachar adonai liot lo le'am segulla, mikol ha'amim asher al penei ha'adama. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה חסבים ושה עזים, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון, וטעו וזמר, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה. וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל, ואת הארנבת, ואת השפן, כי מעלי גרה המה, ופרסה לא יפריסו, תמאים הם לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ולא גרה, תמהו לכם, מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו. את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו, תמהו לכם. כל ציפור טהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והעוזניה, והראה, ואת האיה והדיה למינה, ואת כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס ואת השחף, ואת הנץ למינהו, את הכוס ואת הימשוף ואת התנשמת, והכאת ואת הרחמה ואת השלח והחסידה והענפה למינה והדוכיפת והעטלף וכל שרץ העוף תמהו לכם לא יאכלו. כל עוף טהור תאכלו, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך, ובחורות בקרך וצונך, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, ובצון, וביין, ובשחר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ונחלה עמך. מקצה 3 שנים, תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך. ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה.

0: Hello.
1: Hello, and welcome to God's Promises, a brief 5-minute audio visit where you and I can learn more about God and His great promises to us.
2: You're going
1: to
2: like this.
1: One of the things that keeps me going every day is that God has promised that He'll supply all of our needs from His riches and glory in Christ Jesus. God has promised that He'll never leave us or forsake us. In the past few programs, we've unpacked some of the words in the glossary in the back and helped us to understand a little bit better some of the Christian speak, things that we say in church that we may or may not understand in real life. We've already covered the A, B, C, D, E, etc., J, and we're up to J, and judgment comes up. Judgment is something that we've seen on TV in court, but judgment is a reference to God's divine judgment, which is different than earthly judgment, reserved for the end of time. And at that time, every person will stand before God and be found guilty or innocent based on his or her rejection or acceptance of Jesus Christ. Most people think that we will be judged based on how many good things we did versus how many bad things we did. No, God doesn't have a big chalkboard in heaven and keeping score every time you do something nice and every time you do something bad. Keeping a list like that is credited to Santa Claus. And Jesus is 1,000 times better than Santa Claus.
3: Yeah, you got that right.
1: Santa Claus will put coal in your stocking if you're bad, but Jesus will always be with us day and night, no matter what we've done. He offers us unconditional love, no matter what we've done. Yes, He wants us to be good, but He knows we will fail, so He offers forgiveness when we fail.
4: Yeah, I see.
1: So when it comes to the last judgment, it's based on whether you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, or rejected Him.
3: Uh-oh.
1: God doesn't send anybody to hell. They choose to go there by saying,
5: No,
1: that Jesus doesn't make any sense to me. I reject Him. I'm going to become some other religion or no religion as an atheist. Judgment also comes up frequently in our daily life with other people who say, judge not, lest ye be judged. For example, if we say this activity or that lifestyle is a sin, people will say, don't judge me. It says in the Bible, judge not, lest ye be judged. We are supposed to have righteous judgment when obviously we are sinning or somebody else is sinning in our family or in our society. Jesus even made a whip and turned over tables for the money changers, the people that were selling things in the outer court of the temple, because He had righteous anger, righteous judgment against those people who had turned His Father's house into a marketplace. So yes, it's okay to be angry, just do not sin. Yes, it's okay to judge a particular lifestyle as wrong, but stop short of sinning each time you get angry. Justification. Justification is being cleansed of our sins. No matter what you've done, if you would come to God and say you're sorry, ask your forgiveness, really mean it, and do your very best not to ever do it again, you'll be forgiven. Because God gives us strength to face life's challenges. God promises us forgiveness. In fact, in Hebrews 8:12, He says He'll not only forgive our sins, but He'll forget them. And when it comes to God forgiving us, in 1 John 2:1, Jesus says that He'll stand as our defense before the Father when we ask for forgiveness from our Father in heaven. God will empower His service in our life through the power of the Holy Spirit. Things you need to do, have to do, want to do, especially those things that you're doing for Christ, will be empowered by the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Well, I hope you enjoyed our visit. We'll do this again soon. This is God's Promises. I'm Pastor Ed Brady. If you'd like to reach me,
6: please visit Ed online, edbradyradio.com.
1: edbradyradio.com. As we close this program, Lord, we ask a special blessing on each and every person listening. Bless them, heal them, and bring them closer to You through the power of the Holy Spirit than they've ever been before. Bless their families too, Lord. Thanks for listening to God's Promises, and thanks most of all for your prayers.
6: Thank you so much for supporting our ministries.
7: Thank you.
8: Thank you.
9: Thank you.
10: Thank you.
11: Thank you.
12: Thank you.
6: You can donate online at edbradyradio.com. edbradyradio.com.
13: Running or starting a business and want to enhance your security? Identitech specializes in end-to-end identity management solutions, with products being used by the government, healthcare, education and corporate sectors. With Identitech, you can manage your data according to your preferences and needs online. Start increasing security and minimizing administration costs today. Identitech.com.au or phone 03 9481 2376.
14: Perek Lamed.
0: והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, בכל הגויים, אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה. ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי ויתנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגדתי לכם היום, כי אבות תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב.

0: פרק כף א'.
1: כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו, ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו, ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל, אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני.
0: פרשת כי תצא, ספר דברים, פרק כף א', פסוק י'.
1: כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשת את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילודו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנאה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן שורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמוהו כל אנשי עירו ואבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי כבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי, ולא תתמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך.
2: Hit music only.

0: ממי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים, ויקרא פרעו למשה ולאהרון ויומר, העתיר אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו לאדוני. ויומר משה לפרעו, התפאר עליי, למתי אעתיר לך, ולעבדיך ולעמך, להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה. ויומר למחר, ויומר כדברך, למען תדע, כי אין כאדוני אלוהינו. ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך, ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תישארנה. ויצא משה ואהרון מעם פרעו, ויצעק משה אל אדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעו. ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. וייר פרעו כי הייתה הרבחה, והכבד את ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויומר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, לתה את מתך והך את עפר הארץ, והיה לחינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, ויית אהרון את ידו ומתהו, ויח את עפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעו, אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעו, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך, ובעמך ובבתיך, את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע, כי אני אדוני בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבית ביתה פרעו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעו אל משה ולאהרון ויומר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויומר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויומר פרעו, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. ויומר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והעתרתי אל אדוני, ושר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו מחר. רק על יוסף פרעו הטל, לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. ויצא משה מעם פרעו ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, ויסר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויכבד פרעו את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח.
1: Are you looking for a job? Do you want contract or temporary employment? Want to hire a flexible workforce? Want the best talent available? Call Command Recruitment 02 9262 5656 now. Command Group is an Australian-owned recruitment company specialising in engineering, information technology, business support, sales and marketing, finance and legal office support. Call Command now, 02-9262-5656, and let us take charge of all your recruitment. With over 24 years' experience, we know what to do and we do it well. Don't count on luck to find the right staff. Count on Command Recruitment. Let our team of highly qualified consultants find you the right people for your business. Phone 02 9262 5656 or visit command.com.au to find out more.
0: Perek Mem. Vayhi ahar haddevarim ha'elle hateu mashke melech Mitzrayim veha'ofe la'adonehem lemelech Mitzrayim. ויקצוף פרעו על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויר אותם והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעו, אשר איתו במשמר, בית אדוניו למור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הפשילו אשקלותיה ענבים. וחוס פרעו בידי, ואקח את הענבים, ואסחט אותם אל כוס פרעו, ואתן את הכוס על כף פרעו. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך והשיבך על כניך, ונתת חוס פרעו ובידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נע עמדי חסד, והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויומר, זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, ויישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעו, ואת שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכח.

0: died. And Jared lived 162 years, and he begat Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. And all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Methuselah lived 187 years, and begat Lamech. And Methuselah lived after he begat Lamech 782 years, and begat sons and daughters. And all the days of Methuselah were 969 years, and he died. And Lamech lived 182 years, and begat a son. And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. And Lamech lived after he begat Noah 595 years, and begat sons and daughters. And all the days of Lamech were 777 years, and he died. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
1: Parashat Terumah, Sefer Shemot, Perek Kaf He.
2: Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Yisrael veikhu li Terumah, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, ועורות אלים מאת דמים, ועורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים, אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמותיו ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית ודי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות, על צלעות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית חפורת זהב טהור, אמתיים וחצי אורכה ואמה וחצי רוחבה. ועשית שיניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקירובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, אמתיים אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו 4 טבעות זהב, ונתת את הטבעות על 4 הפאות, אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבטים לבדים, לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית כערותיו וכפותיו וכסותיו ומנקיותיו

0: אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו, ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים, משוקדים, כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותה ממנה יהיו, כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה, וראה ועשה, בתבניתם אשר אתם מור.
1: Miss Derrier Health and Beauty Products. Check them out at missderrier.com.
2: Hello. I've always been plagued with problem skin. I've tried all sorts of lotions and creams, and none of them work for me. That is, until I found Miss Derrier's Organic Skin Conditioning Cream at missderrier.com. Now, my skin looks and feels better. I feel better. My confidence and social life have soared. I'm happy again. I'm floating on air with Miss Derrier.
1: Miss Derrier, walking on air. Available now at missderrier.com.

כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ויבוא אל אביו ויאמר, אבי, ויאמר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואכלה מצדי, בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי הקרא אדוני אלוהיך לפני. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא? ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו ויאמר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולא הכירו כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי. ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. אור עריך ארור ומברכך ברוך. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא, יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצד בנו, בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר, מי איפה הוא הצד ציד? ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו גם ברוך יהיה. כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. ויאמר, הלא אצלת לי ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שמתיו לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמכתיו, ולך אפוא, מה אעשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. ויישא עשיו קולו ויבק. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל, ועל חרבך תחיה,
ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ועתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ,

פרק ג' והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את כל אדוני אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייכה? ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא כי ערום אנוכי ואחווה. ויאמר, מי הגיד לך כי ערום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השיאני ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלידי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות עור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה ונשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים.

0: פרק ט' זין.
1: שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי וחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסת נדבת ירך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומיקבך. ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני רקם. איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך.
0: פרשת שופטים, ספר דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ח.
1: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנה אדוני אלוהיך.

0: פרק למד ד'.
1: ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצון והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. הישמר לך תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסך לא תעשה לך, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוותיך, למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה, ופטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערפתו. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני רקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה בריתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחריכן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו. ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה, וראו בני ישראל את פני משה כי קרם עור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו.
0: Bringing you the best mix of music.

0: פרק זין.
1: ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, שש עגלות צב ושנים עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, וייתן אותם אל הלוויים. את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, קורבנו כערת כסף אחד 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליאב בן חילון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, קורבנו כערת כסף אחד 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליצור בן שדאור. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, קורבנו כערת כסף אחד 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן שלומיאל בן צורי שדאי. ביום השישי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליסף בן דעואל. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד. ביום השמיני נשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור. קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן גמליאל בן פדצור. ביום התשעי נשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני. קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אבידן בן גדעוני. ביום העשירי נשיא לבני דן אחי עזר בן עמי שדאי. קורבנו כערת כסף אחד 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אחי עזר בן עמי שדאי. ביום 12 יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן. קורבנו כערת כסף אחד 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן פגעיאל בן עוכרן. ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן עינה.

0: Yeah, go on, friend. Just take it on down the road. I ain't gonna lay down here. I told you I done been saved from that grave. I ain't gonna lay down here.
1: פרק מ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, אחוזת עולם. ועתה, שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, קחם נא אלי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה ושמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי וני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמך אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובחרבי.

0: foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days so shall thy strength be. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, Destroy them. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency, and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places.
1: Today, every business needs a web page with reliable web hosting. You need local hosting with local support and local people. That means based in Australia. Tech2U has been providing such a service for the last 15 years. Domain name hosting starts from just $198 per year, including a basic web page hosting package and email redirections. If you need email, POP accounts are available for your computer, Mac, smartphone, or pad. Start your business hosting on the right track. Call Tech2U today on 1300 363641. That's 1300 363641.
2: Parashat Vayakhel, Perek Lamed He.
3: Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael vayomer alehem. Elle hadevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Sheshet yamim te'ase melacha, uvayom hashivi'i yiyeh lachem kodesh, Shabbat Shabbaton la'Adonai, kol ha'oseh vo melacha yumat. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, ועורות אלים מעט דמים, ועורות תחשים ועשה שיטים, ושמן למאור, ובסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים, ואבני שוהם, ואבני מילואים לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. את המשכן, את אוהלו, ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, ואת בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו, ואת כל כליו ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת ואת בדיו, ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את קלעי החצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יתידות המשכן, ואת יתידות החצר, ואת מטריהם, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו, אותו הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב, הביאו חח ונזם, וטבעת וחומז, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, ועורות אלים מאדמים, ועורות תחשים הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת אדוני, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים, לכל מלאכת העבודה הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, ויביאו מטווה את התכלת, ואת הארגמן, את תולעת השני ואת השש, וכל הנשים אשר נשא ליבם, אותנה וחוכמה, תבואו את העזים, והנשיאים הביאו את אבני השוהם, ואת אבני המילואים, לאפוד ולחושן, ואת הבושם ואת השמן, למאור ולשמן המשחה, ולקטורת הסמים, כל איש ואישה, אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל, בן אורי בן חור, למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בליבו, הוא ואהליאב בן אחי סמך למטה דן, מילא אותם חוכמת לב, לעשות כל מלאכת חרש, וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן בתולעת השני, ובשש ואורג, עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות.

0: פרק דלת.
1: ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר, מטה. ויאמר, השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, ויאנוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר אדוני לו, עוד הבנה ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר, השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, ולקחת ממי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, ומי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני, ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלחנה ביד תשלח. וייחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אחרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בלבו. ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. וילך משה ויישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אלה חנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעו, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעו, כה אמר אדוני,

אני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, ויירף ממנו, אז אמרה, חתן דמים למולות. ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, ויישק לו, ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעס האותות לעיני העם. ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישמעו.

0: giving glory to God for over 50 years in radio, Pastor Ed Brady.
1: EdBradyRadio.com.
2: Ed who?
0: While you're listening, could you pause and pray for persecuted Christians throughout the world, please?
3: Hello and welcome to God's Promises. God's Promises today continues to focus on the glossary or the concordance. On the last few programs, we've looked at common words that are frequently used in church or in our Christian reading that are sometimes hard to understand. We've gone through the A, B, C, D, and E. So today on God's Promises, a brief 5-minute visit here on the radio, let's look at the F's, faith. A firm conviction that produces a full acknowledgement of God's truth. We're saved by grace through faith in Jesus, because Jesus is the only way to the Father. It's a belief and a hope in God and in His Word in response to the message of salvation. And even though you may feel like you're not saved, our faith in Jesus is not based on feelings. It is based on faith. Another word you might come across in your studies,
4: F. Fall.
3: Now, this refers to the first act of disobedience directly against God's orders when Adam and Eve ate fruit from the tree that God had forbidden them to touch in the Garden of Eden. F. Family of God, those individuals throughout history who've accepted God's free gift of salvation, which entitles us to be God's children. If you're a believer in Jesus, you're part of the family of God, and Jesus taught us we must be born again.
4: F.
3: Fasting. When a person voluntarily abstains from food for a given time to devote himself or herself to prayer for a specific need, perhaps a request.
4: F. Father.
3: The Father God, a reference to God the Father, the source and giver of life, the giver of wisdom. If you need more wisdom, it says in the book of James, ask God for wisdom, He'll give you more. The word Father is used to speak of God, just as Jesus called the first person of the Trinity, the Father, Jesus the Son. And when Jesus went back to heaven, they sent the Holy Spirit, the third person of the Trinity.
4: F. Fellowship.
3: There's a word that talks about getting together with other believers, to communicate, meet with fellow believers, to encourage one another. No, you don't have to go to church to be saved. Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in the garage makes you a car. However, if you get together with your fellowship, your family of God, with your congregation, and discuss the pastor's sermon or what you've learned or what questions you have, your faith will increase by simply having fellowship with other believers. Maybe go out to lunch after church together and discuss your faith issues or the pastor's sermon. F. Filling of the Holy Spirit. The entrance of the Holy Spirit into a person's life after he or she has accepted Jesus Christ as their personal Savior, you are filled with the Holy Spirit. Can you be filled more? Yes, you can ask for more filling and more Holy Spirit to enter you. My illustration is the more Holy Spirit that you ask for inside, the more of that inside bad stuff that's in all of us will be pushed out. Also under F. Flesh. That speaks of our human sinful nature and tendencies. F. Foundation. The basis upon which we build our lives. According to the Bible, a strong foundation for living is based upon God and His Word. There's a lot of things you could talk about from the Bible, like where did Adam and Eve's sons, Cain and Abel, find their wives, or what tomb Jesus was buried in before He was raised from the dead. But these things are not critical to your salvation. What is critical is the cross. We must believe that at the cross, as Jesus said, it is finished. Everything you need for your salvation was done for you by Jesus at the cross by the shedding of His blood. Believe that. And if you doubt it, doubt your doubts, okay?
2: Oh, yeah?
5: Yeah, you got that right.
3: Thanks for joining me for God's Promises. I'm Pastor Ed Brady. If you have questions, my website, edbradyradio.com. Thanks for listening, and thanks most of all for your prayers.
0: Thank you so much for supporting our ministries.
6: Thank you.
7: Thank you.
8: Thank you.
9: Thank you.
10: Thank you.
11: Thank you.
0: You can donate online at edbradyradio.com. EdBradyRadio.com.
3: On the website, you can download and listen to podcasts. EdBradyRadio.com.
12: Short term, long term, any term. Lease commercial space, but don't get tied into a long term contract. Call shortspace.com.au 1300 054 091. We're an online marketplace where you can add your space for free and find unique spaces all across Australia by the hour, day, week, or month. We make it flexible to suit you and your needs. With our selection of office space, serviced offices, pop-up shops, warehouses, car space, storage spaces and more, ShortSpace has it all. We are the space makers that make it for you. It's free for all to list every time. We can help you find, list or manage any type of space. Call us now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au to find out more. Need space? Find space? Book space? Call ShortSpace now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au.
1: Perek Tet Vav.
2: Az Yashir Moshe uvnei Yisrael את השירה הזאת לאדוני ויאמרו למור. אשיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה. זה אלי וענבהו, אלוהי אבי וארוממנהו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעו וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טובעו וים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך יוכלם או קקש. וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל, תמלאמו נפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי. נשפת ורוחך כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נטית ימינך תבלעמו ארץ, נחית וחסדך עם זו גאלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזמו רעד, נמוגו כל יושבי חנען. תיפול עליהם אימת ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קנית, תביאמו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, כי בא סוס פרעו ברכבו ופרשיו בים, וישב אדוני עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וטען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. ויילונו העם על משה למור, מה נשתה? ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם.

0: פרק דלת.
1: ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו, ובתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו? ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום? רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. וידבר אדוני עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים, זולתי כל. ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות, עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים. ואותי ציווה אדוני בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורב מתוך האש. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם ועבדתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח אדוני, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. ואדוני התענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל, אשר ציווך אדוני אלוהיך. כי אדוני אלוהיך אש אוכלהו, אל קנה. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחתתם ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי הישמד תשמדון. והפיץ אדוני אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג אדוני אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כי אל רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או המשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויהי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך? אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מן השמיים השמיעך את קולו

0: Parashat Shemini, Sefer Vayikra, Perek Tet.
1: Vayhi bayom ha-shemini kara Moshe le-Aharon ul-Banav ul-Zikne Yisrael, vayomer el-Aharon, kach lecha egel ben bakar le-Hattat, ve-ayil le-Olat emimim, ve-Hakrev lifne Adonai. Ve-el bene Yisrael tedaber le-Mor, kechu se'ir izim le-Hattat, ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים לסבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויתבול אצבעו בדם, וייתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת, מן הכבד, מן החטאת, הקטיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר, ואת העור, שרף באש, מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח, וירחץ את הקרב ואת הקרעיים, ויקטר על העולה המזבחה, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון. ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת האיל, זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת החלבים מן השור ומן האיל, האליה והמכסה והכליות, ויותרת הכבד. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת החזות, ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת חלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם.
2: Running or starting a business and want to enhance your security? Identitech specializes in end-to-end identity management solutions, with products being used by the government, healthcare, education and corporate sectors. With Identitech, you can manage your data according to your preferences and needs online. Start increasing security and minimizing administration costs today. Identitech.com.au or phone 03 94 81 2376.
0: Perek Yud Bet.
1: ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודע. בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי ומשה. וייחר אף אדוני בם וילך, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, וייפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נתהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן.

0: פרק י"ד.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחו תחנו על הים. ואמר פרעו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעו, ורדף אחריהם, ויקבדה בפרעו ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעו ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. ויחזק אדוני את לב פרעו מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם, ויסיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעו ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל צפון. ופרעו הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ויקבדה בפרעו ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני אדוני, והיקבדי בפרעו, ברכבו ובפרשיו. ויסע מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, ויסע עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעו, רכבו ופרשיו אל תוך הים. ויהי באשמורת הבוקר, וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. וישובו המים, ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומסמולם. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ומושיעו.
0: Need a better job? CoursesNow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now, now. 1300 302 591. Online education, now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? CoursesNow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1300 302 591 or visit CoursesNow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call CoursesNow.com.au now. 1300 302 591. It's your chance to make a difference.

0: מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרא כי הרת, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור, ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גבירתך והתעמי תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו וכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם.
1: This is radiosydney.com.au.

0: פרק זין. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו, ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף, וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה, המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו וכל העוף למינהו, כל ציפור כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים ויסגור אדוני בעדו. ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרום מעל הארץ, ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו ההרים. ויגבע כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ומאת יום.
1: Running or starting a business and want to enhance your security? Identitech specializes in end-to-end identity management solutions, with products being used by the government, healthcare, education and corporate sectors. With Identitech, you can manage your data according to your preferences and needs online. Start increasing security and minimizing administration costs today. Identitech.com.au or phone 03 94 81 2376.

0: פרק ה.
1: ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, מלאכנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, הן רבים עתה עם הארץ, והשבטתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו למור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו כי מרפים הם. על כן הם צועקים למור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. ויצאו נוגסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם למור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן, והנוגסים עצים למור, קלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה למור, מדוע לא חיליתם חוקיכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום? ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה למור, למה תעשה חול לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאדוני, ועתה לכו עבדו, ותבן לא ינתן לכם, ותוכל לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע למור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה, ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת.
2: Need a better job? Coursesnow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now, now. 1300 302 591. Online education, now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? Coursesnow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1300 302 591 or visit coursesnow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call coursesnow.com.au now. 1300 302 591. It's your chance to make a difference.
1: פרק כף אלף. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעס אדוני לשרה כאשר דיבר, ותהר ותלת שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, יצחק. ויאמל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מאת שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ותאמר, מי מילל לאברהם, הניק אבנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום היגמל את יצחק. ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי אסימנו, כי זרעך הוא. וישכם אברהם בבוקר, וייקח לחם וחמת מים, וייתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה, ותלך ותטע, ומדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווה קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבק. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. קומי שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אסימנו. ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, ויהי רווה קשת. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכול שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ועתה אישה ועלי ואלוהים הנה, אם תשקור לי, ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי איש שבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים, אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר, וייתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. וייצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ורית
2: Chapter 34.
0: And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the Lord shewed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah unto the utmost sea, and the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees unto Zoar. And the Lord said unto him, This is the land which I swear unto Abram, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. So Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab 30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him. And the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face, in all the signs and the wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land, and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel.

0: פרק למד.
1: ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה.
2: פרשת מטות.
1: וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר לאדוני ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הני אביה אותה ביום שומעו כל נדריה, ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה כי הני אביה אותה. ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מפתע שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו והחריש לה, וקמו נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמוע אישה יני אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מפתע שפתיה אשר אסרה על נפשה, ואדוני יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואם בית אישה נדרה או אסרה איסר על נפשה בשבועה, ושמע אישה והחריש לה, לא הני אותה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ואדוני יסלח לה. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אותם, כי החריש לה ביום שומעו. ואם הפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה.
3: AussieSeek.com.
4: That's www.AussieSeek.com. It's Australia's number one internet search engine, and it's been around for about 20 odd years.
3: AussieSeek.com.
2: פרק י'.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה, ולמסע את המחנות, ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה, אל פתח אוהל מועד. ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה, ונעשעו המחנות האחונים קדמה. ותקעתם תרועה שנית, ונעשעו המחנות האחונים תימנה, תרועה יתקעו למסעיהם. ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. ויהי בשנה השנית בחודש השני, בעשרים בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה, ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, ועל צבאו נחשון בן עמי נדב, ועל צבא מטה בני יששכר נטל אל בן צוער, ועל צבא מטה בני זבולון אליהו בן חלון, והורד המשכן, ונסעו בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן. ונסע דגל מחנה ראובן לצבאותם, ועל צבאו אליצור בן שדאור, ועל צבא מטה בני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל, ונסעו הקהתים נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד בואם. ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאותם, ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד, ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדחצור, ועל צבא מטה בני בנימין אבידן בן גדעוני. ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו אחי עזר בן עמי שדאי, ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עוכרן, ועל צבא מטה בני נפתלי אחי רע בן עינן. אלה מסעי בני ישראל לצבאותם וייסעו. ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני, אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב אדוני עמנו, והטבנו לך. ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וענן אדוני עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. פרק מם. ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויקצוף פרעו על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישר את אותם, ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויר אותם והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעו אשר איתו במשמר בית אדוניו למור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. ויאמר לו, בחלומי והנה גפן לפני, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הפשילו אשקלותיה ענבים. וחוס פרעו בידי, ואקח את הענבים, ואסחט אותם אל כוס פרעו, ואתן את הכוס על כף פרעו. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת הסריגים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך והשיבך על כנך, ונתת חוס פרעו ובידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נע עמדי חסד, והזכרתני אל פרעו והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פטר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, ויישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעו, ואת שר האופים תלה כאשר פטר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף.
5: Running or starting a business and want to enhance your security? Identitech specializes in end-to-end identity management solutions, with products being used by the government, healthcare, education and corporate sectors. With Identitech, you can manage your data according to your preferences and needs online. Start increasing security and minimizing administration costs today. Identitech.com.au or phone 03 94 81 2376.

0: פרק למד ה.
1: וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מן נחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תתנו ללוויים, והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומגרשי הערים אשר תתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב, ומדדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, ואת פאת נגב 2,000 באמה, ואת פאת ים 2,000 באמה, ואת פאת צפון 2,000 באמה, והעיר בתווך. זה יהיה להם מגרשי הערים. ואת הערים אשר תתנו ללוויים, את 6 ערי המקלט אשר תתנו לנוש שמה הרוצח, ועליהם תתנו 42 עיר. כל הערים אשר תתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תתנו מאחוזת בני ישראל, מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיתו, איש כפי נחלתו אשר ינחלו, ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם מרוצח, מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תתנו, 6 ערי מקלט תהיינה לכם, את 3 הערים תתנו מעבר לירדן.

ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנו שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפגעובו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יהדופנו או השליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל הדם ימית את הרוצח בפגעובו. ואם בפתע ולא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי ולא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת, ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל.

0: Hear that? That's the Cancer Council New South Wales Sun Sound, playing at your local pool. Reminding teens to be sun safe and reapply their sunscreen when you're not around. But to do that, your teen's got to have sunscreen. So here's the deal. If you send your teen to the pool with sunscreen, the Sun Sound has got it covered from there.
1: Perek Kaf Gimel.
2: Lo yikach ish et eshet aviv, velo yigalle kenaf aviv. Lo yavo petuah daka, ucherut shapcha bikahal Adonai. Lo yavo mamzer bikahal Adonai. Gam dor asiri lo yavo lo bikahal Adonai. Lo yavo ammoni umoavi bikahal Adonai. Gam dor asiri lo yavo lahem bikahal Adonai ad olam. על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור ארם נהריים לקללקה, ולא אבא אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל אדוני. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזניך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צעתיך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו, עמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר באחד שעריך, בטוב לו, לא תוננו. לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. לא תביא אתנם זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. לא תשיך לאחיך נשך, כסף נשך אוכל, נשך כל דבר אשר יישך. לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך, על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. כי תדור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מעמך, והיה בך חטא. וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לאדוני אלוהיך נדבה, אשר דיברת בפיך. כי תבוא בחרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך, סובעך, ואל כליך לא תיתן. כי תבוא וקמת רעיך, וכתפת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעיך.
3: פרק ממתת. ויקרא יעקב אל בניו ויומר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי ואפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כעז, ועברתם כקשתה, אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, קרא רבץ כאריה, וכלבי מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, ולא יקהת עמים. אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. חכלילי עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. וימררוהו ורובו, ויסתמוהו בעלי חיצים, ותשב באתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מדי אוויר יעקב, משם רועה אבן ישראל. מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי ויברחקה, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות הורי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף.
4: Chapter 21. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. And she said, Who would have said unto Abraham that Sarah should have given children suck? For I have borne him a son in his old age. And the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had borne unto Abraham, mocking. Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away, and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs, and she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot, for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice and wept. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. And God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the bottle with water, and gave the lad drink. And God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an archer. And he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his host, spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son, but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. And Abraham said, I will swear. And Abraham reproved Abimelech because of a well of water which Abimelech's servants had violently taken away. And Abimelech said, I wot not who hath done this thing, neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but today. And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelech said unto Abraham, What mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? And he said, For these 7 ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. Wherefore he called that place Beersheba, because there they swear both of them. Thus they made a covenant at Beersheba. Then Abimelech rose up, and Phicol, the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.
5: AussieSeek.com.
6: That's www.AussieSeek.com. It's Australia's number one internet search engine, and it's been around for about 20-odd years.
5: AussieSeek.com.
4: Chapter 30. And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the Lord thy God hath driven thee, and shalt return unto the Lord thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart and with all thy soul, that then the Lord thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the Lord thy God has scattered thee. If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will he fetch thee. And the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it, and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. And the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. And the Lord thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecute thee. And thou shalt return, and obey the voice of the Lord, and do all his commandments which I command thee this day. And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes, which are written in this book of the law, and if thou return unto the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, for this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off. It is not in heaven that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it? Neither is it beyond the sea that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it? But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil, in that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them, I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.

0: פרק ג'
1: ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אישל אדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה, אשר על העצים, אשר על האש, אישה ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקריבנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אישה לאדוני חלבו העליה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. ואם עז קורבנו והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני

0: פרשת וישב, פרק ל"ז. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יאכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנא אותו. ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגער בו אבי, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רועים? ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כתונתו, את כתונת הפסים אשר עליו. ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצירי ולות, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהיבו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה אני בא. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא, ויקירה, ויאמר, כתונת בני, חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. ויקרע יעקב שמלותיו, ויישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה, שר.
1: Miss Derriere Health and Beauty Products. Check them out at missderriere.com.
2: Hey guys, it's not just the ladies who need to take care of themselves. We all owe it to ourselves to look and feel our best. I like to take care of myself both on the inside and the outside. I like to look my best, and since I discovered Mr. Derriere Organic Skin Conditioning Cream for the face and body, I have been able to do just that. My skin is more hydrated, it looks healthier, younger, and feels absolutely great. Come on, guys, you owe it to yourselves to give it a try, because right now, I'm floating on air with Mr. Derriere.
1: Miss Derriere, walking on air, available now at missderriere.com.
3: You're going to like this.
4: And now,
5: Pastor Ed Brady, Christian Outreach from Brady Ministries International, a 501c3 nonprofit organization reaching worldwide with the gospel of Jesus Christ.
6: Hey, Pastor Ed, I'm one of your listeners and I love your show.
7: Merry Christmas.
8: Welcome to God's Promises. Listen as God promises to never leave us or forsake us. God promises to supply all of our needs from his riches and glory in Christ Jesus.
9: I like that.
8: And throughout the Bible, God promised to send us a Messiah, a Savior. And that's what this season is all about.
7: Joy to the world, the Lord is come.
8: It's Christmas time, and Christmas begins with Christ. Christmas, the M-A-S, is part of the Latin word mass, or celebration. So Christmas is simply a celebration of Christ. One of my favorite things to get around Christmas time is Christmas cards.
10: Yeah.
8: Here's one. Came in from Florida from my cousin Karen. Turn up the radio a little bit, and I'll read the poem that my cousin Karen in Florida included in her Christmas card to me. It says, 'Twas the night before Jesus, and all through the house, not a creature was praying, not one in the house. Their Bibles were laid on the shelf without care, in hopes that Jesus would not soon come there. The children were dressing to crawl into bed, not once ever kneeling or bowing their head. And Mom in her chair with baby on her lap was watching the late show while I took a nap. When out of the east there arose such a clatter, I sprang to my feet to see what's the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters and threw up the sash. When what to my wondering eyes should appear but angels proclaiming that Jesus was here. With a light like the sun sending forth a bright ray, I knew in a moment that this is the day. The light of his face made me cover my head. It was Jesus returning just like he said. Although I possessed worldly wisdom and wealth, I cried when I saw him in spite of myself. In the book of life which he held in his hand was written the name of every saved man. He spoke not a word as he searched for my name. When he said, it's not here, my head hung in shame. The people whose names have been written with love, he gathered to take to his Father above. For those who were ready rose without sound, while all the rest were left standing around. I fell to my knees, but it was too late. I had waited too long and sealed my own fate. I stood and I cried as they rose out of sight. Oh, if I'd only been ready for this glorious night. In the words of this poem, the meaning is clear. Be ready each day for the Lord coming here. There's only one life. And when comes the last call, we'll find that the Bible was true after all.
4: Yeah.
9: Yeah.
4: Yeah, that's a good one.
8: Other things to reflect on? Maybe a Christmas play at church. Check the internet. You're likely to see Handel's Messiah at a church near you that you could experience in person. The folks that say, oh, I hate Christmas. It's so busy and it costs so much. And they're not celebrating Christmas. Christmas is about the birth of Christ in Bethlehem. Everything else is tinsel. So grow closer to Jesus at this time of year. Come to church. There's empty seats there for you, for your family. No, the roof won't fall in if you walk into the church, but God will smile. I know that's true. Come home for Christmas at a church near you. I'm Pastor Ed Brady, and that's God's promises for today. Join us again next time. And if you'd like to reach me,
5: you can contact Ed at edbradyradio.com.
8: See you next time. Thanks for listening, and thanks most of all for your prayers.
9: Oh, you betcha, yeah.
5: You can contact Ed at edbradyradio.com. Edbradyradio.com.
7: Ed Brady. Merry Christmas, Happy New Year.
5: Encouraging you to partner up with Ed Brady Radio to reach the world for Jesus. You can donate online safely and securely right there on our website. It's edbradyradio.com. edbradyradio.com.
10: Thank you.
11: Thank you.
12: Thank you.
11: Thank you.

יגעו בו מלאכי אלוהים. ויומר יעקב כאשר ראם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויומר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי, שוב לארצך ולמולדתך, ואתיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך. כי ומקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב אתיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים, אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו. עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, גמלים מניקות וביניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 וערים 10. וייתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויומר אל עבדיו, עברו לפני ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצב את הראשון לאמור, כי יפגושך עשיו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו, במוצאכם אותו. ואמרתם גם, הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחריכן אראה פניו, אולי יישא פני. ותעבור המנחה על פניו, והולן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה ההוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויבטר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. ויומר, שלחני כי עלה השחר. ויומר, לא אשלחך כי אם ברכתני. ויומר אליו, מה שמך? ויומר יעקב. ויומר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויומר, הגיד אנא שמך. ויומר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם, ויקרא יעקב שם המקום פניאל,
כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד...

0: Miss Derriere Health and Beauty Products. Check them out at missderriere.com.
1: Hey guys, it's not just the ladies who need to take care of themselves. We all owe it to ourselves to look and feel our best. I like to take care of myself both on the inside and the outside. I like to look my best, and since I discovered Mr. Derriere Organic Skin Conditioning Cream for the face and body, I have been able to do just that. My skin is more hydrated, it looks healthier, younger, and feels absolutely great. Come on, guys, you owe it to yourselves to give it a try, because right now, I'm floating on air with Mr. Derriere.
0: Miss Derriere, walking on air, available now at MissDerriere.com.
2: Derek Het.
3: Vaydaber Adonai el Moshe lemor, kach et Aharon ve'et banav ito, ve'et habbegadim ve'et shemen hammishha, ve'et par ha'chattat ve'et shene ha'elim, ve'et sal ha'matzot, ve'et kol ha'ida hakhel, el petach ohel moed. Vaya'as Moshe ka'asher tziva Adonai oto, ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, וייתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפות, ויחגור אותו בחשב האפות, ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו, את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח שבע פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו לקדשם, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת. וישחט ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה, ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו, שרף באש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את אל העולה, ויסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל, וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת האיל ניתח לנתחיו, ויקטר משה את הראש, ואת הנתחים, ואת הפדר, ואת הקרב ואת הקרעיים רחץ במים, ויקטר משה את כל האיל המזבחה, עולהו לריח ניחוח, אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את האיל השני אל המילואים, ויסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. ויקח את החלב ואת עלייה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ואת שוק הימין. ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין. וייתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו. ויענף אותם תנופה לפני אדוני. ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח אישהו לאדוני. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי למור אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה.

0: פרק למד בית.
1: וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויעצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממוחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי ויחרפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם, ארבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויהי חרעף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורעהו. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשליכם ואש, ויצא העגל הזה. ויר משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. ויעמוד משה בשער המחנה ויומר, מי לאדוני אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. ויומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממוחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה.
2: Short term, long term, any term. Lease commercial space, but don't get tied into a long term contract. Call shortspace.com.au 1300 054 091. We're an online marketplace where you can add your space for free and find unique spaces all across Australia by the hour, day, week, or month. We make it flexible to suit you and your needs. With our selection of office space, serviced offices, pop-up shops, warehouses, car space, storage spaces and more, Short Space has it all. We are the space makers that make it for you. It's free for all to list every time. We can help you find, list or manage any type of space. Call us now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au to find out more. Need space? Find space? Book space? Call Short Space now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au.

0: פרק י"ז.
1: וייסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי אדוני, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את אדוני? ויצמא שם העם למים, ויאלן העם על משה ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו אם אין. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי. ויאמר, כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק,

0: פרק מ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, אחוזת עולם. ועתה, שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, קחם נא אלי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה ושמאלו מימין ישראל, ויגש אליו, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי וני ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי וב...
1: Are you looking to qualify your skills? Enter a new industry or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. Coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.

0: פרק למד א'.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה אדוני את משה, ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדיין הרגו על חליליהם, את אבי ואת רקם, ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו וחרב. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו, ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב אשר על ירדן ירחו. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל באדוני על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה הרגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. ואתם חנו מחוץ למחנה 7 ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במי נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, שא את ראש מלכוח השבי באדם ובבהמה, אתה ואלעזר הכהן.

0: וראשי אבות העדה, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה, והרמות מכס לאדוני מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא, אחד נפש מחמש המאות, מן האדם ומן הבקר ומן החמורים ומן הצון, ממחציתם תיקחו, ונתת לאלעזר הכהן תרומת אדוני. ממחצית בני ישראל תיקח אחד אחוז מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים ומן הצון, מכל הבהמה, ונתת אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני. ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. ויהי המלכוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא, צון 600,000 ו-70,000 ו-5,000, ובקר 72,000, וחמורים 1,60,000, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש 32,000. ותהי המחצה חלק היוצאים בצבא, מספר הצון 300,000 ו-30,000 ו-7,500. ויהיה מכס לאדוני מן הצון 600,570, והבקר 36,000, ומכסם לאדוני 72,000, וחמורים 30,500, ומכסם לאדוני 61,000, ונפש אדם 16,000, ומכסם לאדוני 32,000 נפש. וייתן משה את מכס תרומת אדוני לאלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצובעים, ותהי מחצת העדה מן הצון 300,000 ו-30,000, 7,500, ובקר 36,000, וחמורים 30,500, ונפש אדם 16,000. ויקח משה ממחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים, מן האדם ומן הבהמה, ויתן אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות, ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש, ונקרב את קורבן אדוני איש אשר מצא חלי זהב, עצעדה וצמיד, טבעת עגיל וחומז, לכפר על נפשותנו לפני אדוני. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל, מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות. אנשי הצבא בזזו איש לא. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני. It's night music. Non-stop
1: night music now. פרשת אמור, ספר ויקרא, פרק כף א'.
0: ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יתמה. לא יתמה בעל בעמיו להיחלו, לא יקרחו קורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו שרתת. קדושים יהיו לאלוהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני מקדישכם. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתמה, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא, אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יבומם לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד, או גיבן או דק או תבלול בעינו, או גרב או ילפת או מרוח אשך, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי אדוני מום בו, את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כמום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל.

0: פרק ד'.
1: וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש הקודשים. ובא אהרון ובניו בנשוא עם מחנה, והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כסוי עור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדיו, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלכחיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם, ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש. ונתנו על המות ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה עור תחש, ונתנו על המות. ודשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות, את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי עור תחש, ושמו בדיו. וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנשוא עם מחנה, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת, ולא יגעו אל הקודש ומתו, אלה מסע בני קהת באוהל מועד. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וכתורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקודשים אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו.
0: פרשת נשאו, ספר במדבר, פרק ד', פסוק כ' א'.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבו צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלעי החצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו. על פי אהרון ובניו תהיה, כל עבודת בני הגרשוני, לכל מסעם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקדם, כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו, ועמודי החצר סביב, ואדניהם ותדותם ומטריהם, לכל כליהם ולכל עבודתם, ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד, ביד איתמר בן אהרון.

0: פרק ב'
1: ונפן וניסע המדבר דרך ים סוף, כאשר דיבר אדוני אליי, ונסוב את הר שעיר ימים רבים. ויאמר אדוני אליי למור, רב לכם, סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם, עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם. כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר. ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשעיר, מדרך הערבה, מאלת ומעציון גבר. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב, ויומר אדוני אליי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. האמים לפנים ישבו בה, עם גדול ורב ורם כענקים. רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם אמים. ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו יירשום, וישמידו מפניהם, וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן אדוני להם. עתה קומו ועברו לכם את נחל זרד, ונעבור את נחל זרד. והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה, עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע אדוני להם. וגם יד אדוני הייתה בם להומם מקרב המחנה עד תומם. והיא כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. וידבר אדוני אלי למור, אתה עובר היום את גבול מואב את ער, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתיה ירושה. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים. עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם, ויירשום וישבו תחתם. כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם, ויירשום וישבו תחתם עד היום הזה. והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. קומו שעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה. היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום למור, אעברה בארצך בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק אעברה ברגליי. כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער, עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ולא אבא סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיתו וידך כיום הזה. ויאמר אדוני אליי, ראה, החילו תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. ויצא סיחון לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה יחצה. ויתנהו אדוני אלוהינו לפנינו, ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו, ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, ונחרם את כל עיר מתים, והנשים והטף לא השארנו שריד. רק הבהמה בזזנו לנו, ושלל הערים אשר לכדנו, מערוער עד אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, לא הייתה קריאה אשר שגבה ממנו את הכל, נתן אדוני אלוהינו לפנינו. רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק וערי ההר, וכל אשר ציווה אדוני אלוהינו.

0: Hey everyone, this is Heights, and I'd like to share with you the meaning behind my song, Set Me Free. I was going through a really difficult season. I knew God was there, but I didn't know how to get rid of my anxieties because I had started to feel kind of defined by them. One day I woke up and felt this unexplainable joy in the midst of all the darkness. It made me realize that not everything has to be solved in order to feel the peace that comes from knowing that I'm loved. This is one of the happiest songs I've ever made, and I wrote it in the midst of one of the hardest times in my life. My hope is that this song can help people realize that joy can be found, even on the darkest days, simply by focusing on how much He loves us.
1: Perek Mem Dalet Vayitzav et asher al beto lemor Malle et amtechot ha'anashim ochel Ka'asher yuchlun se'et Vesim kesef ish befi amtahto ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם, הם יצאו את העיר לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והסקתם ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרעותם אשר עשיתם. ויסיגם וידבר עליהם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב מבית אדונך כסף או זהב? אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני על העבדים. ויאמר, גם אתה כדבריכם, כן הוא, אשר יימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו, ויחפש בגדול החל, ובקטון כלה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. פרשת ויגש, פרק מ"ד, פסוק י"ח. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל ייחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אלי ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל, ונומר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויומר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי ועד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקראו אסון, והורתם את סבתי ברעה שאולה. ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו, והיה כראותו, כי אין הנער ומת. והורידו עבדיך את סבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימין.

0: פרק למד א'.
1: וידבר אדוני אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוותיך, את אוהל מועד ואת אהרון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו, ואת בגדי הסרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוותיך יעשו. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני. כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים.

0: פרק יוד א'.
1: וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלה גרה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרהו ופרסה איננו מפריס, תמהו לכם. ואת השפן, כי מעלה גרהו ופרסה לא יפריס, תמהו לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גרהי ופרסה לא הפריסה, תמאהי לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסהו ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא יגר, תמהו לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו, תמאים הם לכם. את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, מכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקצו לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת האוזניה, ואת הדאה, ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, ואת הקוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף, כל שרץ העוף ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו, מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא חרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסולעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תתמאו, כל הנוגע בנבלתם יתמע עד הערב, וכל הנושא מן נבלתם יכבס בגדיו, ותמע עד הערב. לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגרה איננה מעלה, תמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמע. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, תמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. והנושא את נבלתם, יכבס בגדיו ותמא עד הערב, תמאים הם לכם. וזה לכם התמא, בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח והלטאה, והחומת והתנשמת. אלה התמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד או עור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובה ותמא עד הערב ותהר. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע, וכל משקה אשר ישתה, בכל כלי יטמע. וכל אשר ייפול מן נבלתם עליו יטמע, תנור וחיריים יוטץ, תמאים הם, ותמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. וכי ייפול מן נבלתם, על כל זרע זרוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע, ונפל מן נבלתם עליו, תמאו לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. והאוכל מן נבלתה יכבס בגדיו ותמא עד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו ותמי עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא ולא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, על עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, תשקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם ונתמאתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תתמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף לכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה.
2: Looking for senior discount on your internet access? Tech2U has been helping seniors all over Australia get onto the internet for the last 15 years. Never feel isolated again. Browse, send and receive emails, or simply search a new hobby. The best part is the price. At Tech2U, dial-up internet starts from only $1.10 per hour. Buy a block of 60 hours and a senior gets a 50% discount. That's right, half price. Call the Tech2U Australian support team today on 1300 363641. That's 1300 363641.

0: Chapter 11. And the Lord said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh and upon Egypt. Afterwards he will let you go hence. When he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether. Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbor, and every woman of her neighbor, jewels of silver and jewels of gold. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. And Moses said, Thus saith the Lord, About midnight will I go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill, and all the firstborn of beasts. And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it any more. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast, that ye may know how that the Lord doth put a difference between the Egyptians and Israel. And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee. And after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger. And the Lord said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
1: Parashat Beha'alotcha, Sefer Bamidbar, Perek Chet.
2: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעבירו תער על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והטהרו. ולקחו פר בן בקר ומנחתו, סולת בלולה ושמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני אדוני, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני, מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשית אחד חטאת, ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, והנפת אותם תנופה לאדוני, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, וטהרת אותם והנפת אותם תנופה, כי נתונים נתונים המה לי, מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה, ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל ללוויים ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים ויחבסו בגדיהם, ויענף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויחפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים, כן עשו להם. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים, מבין 25 שנה ומעלה, יבוא לצבו צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת, ועבודה לא יעבוד.
3: Need a better job? CoursesNow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now now. 1300 302 591. Online education now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? CoursesNow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1300 302 591 or visit CoursesNow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call CoursesNow.com.au now. 1300 302 591. It's your chance to make a difference.
0: Chapter 7. And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them, that the princes of Israel, heads of the houses of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered. And they brought their offering before the Lord, 6 covered wagons, and 12 oxen, a wagon for 2 of the princes, and for each one an ox. And they brought them before the tabernacle. And the Lord spake unto Moses, saying, Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation, and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service. And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites. 2 wagons and 4 oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service. And 4 wagons and 8 oxen he gave unto the sons of Merari, according to their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest. But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders. And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their offering before the altar. And the Lord said unto Moses, They shall offer their offering each prince on his day for the dedicating of the altar. And he that offered his offering the first day was Nashon, the son of Aminadab of the tribe of Judah. And his offering was 1 silver charger, the weight thereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering. 1 spoon of 10 shekels of gold full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nashon the son of Aminadab. On the second day, Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer. He offered for his offering 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 spoon of gold of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nethaneel, the son of Zuar. On the third day, Eliab, the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 gold spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliab the son of Helon. On the fourth day, Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, one kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eleazar, the son of Shedeur. On the 5th day, Shelumiel, the son of Zerushadai, prince of the children of Simeon, did offer. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Shelumiel, the son of Zurishadi. On the 6th day, Eliasaph, the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 gold spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliasaph, the son of Deuel. On the 7th day, Elishama, the son of Amihud, prince of the children of Ephraim, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 gold spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Elishama, the son of Amihud. On the 8th day, offered Gamaliel, the son of Pedazur, prince of the children of Manasseh. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Gamaliel, the son of Perizur. On the 9th day, Abadan, the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Abidan, the son of Gideoni. On the 10th day, Ahiezer, the son of Amishadai, prince of the children of Dan, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Ahiezer, the son of Amishadai. On the 11th day, Pagiel, the son of Okran, prince of the children of Asher, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, 1 kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Pagiel, the son of Okran. On the 12th day, Ahira, the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, one young bullock, one ram, one lamb of the first year for a burnt offering, one kid of the goats for a sin offering, and for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he-goats, five lambs of the first year. This was the offering of Ahira the son of Enan. This was the dedication of the altar in the day when it was anointed by the princes of Israel. 12 chargers of silver, 12 silver bowls, 12 spoons of gold, each charger of silver weighing 130 shekels, each bowl 70, all the silver vessels weighed 2,400 shekels after the shekel of the sanctuary. The golden spoons were 12, full of incense, weighing 10 shekels apiece after the shekel of the sanctuary. All the gold of the spoons was 120 shekels. All the oxen for the burnt offering were 12 bullocks, the rams 12, the lambs of the first year 12, with their meat offering, and the kids of the goats for sin offering 12. And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were 24 bullocks, the rams 60, the he-goats 60, the lambs of the first year 60. This was the dedication of the altar. After that it was anointed. And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims, and he spake unto him.
1: Parashat Kitavo, Sefer Devarim, Perek Gaf Vav.
2: Vehaya Kitavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nahala virishta veyashav tava. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. וירעו אותנו המצרים, ויעננו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויר את עוניינו, ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך ושבעו. ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביערתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. ואדוני האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר.
1: פרשת מצורע, פרק י' ד'.
2: וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת יהיה תורת המצורע ביום תהורתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למתטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחד אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והיזה על המתטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה, וכיבס המתטהר את בגדיו וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת, בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן קודש קודשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבע לכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו, שבע פעמים לפני אדוני. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המתטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתטהר, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המתטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה. והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. ואם דל הוא ואין ידו מסגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, ועיסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן, ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו, והיה אחד חטאת והאחד עולה. והביא אותם ביום השמיני לתהורתו אל הכהן אל פתח אוהל מועד לפני אדוני. ולקח הכהן את כבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני. ושחד את כבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנוך אוזן המתטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ומן השמן ניצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אוזן המתטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתטהר לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המתטהר לפני אדוני.
4: זאת תורת אשר בו נגע צרעת.
5: אשר לא תסיך ידו בתהורתו.
2: וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערורות ירקרקות או אדם דמות, ומראיהן שפל מן הקיר. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית, וציווה הכהן, וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה. ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה. ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותח את הבית. ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי הקצות את הבית, ואחרי התוח, ובא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, צרעת ממארת היא בבית, תמהו. ונתץ את הבית, את אבנה ואת עציו, ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יתמע עד הערב. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו, ואם בו יבוא הכהן וראה, והנה לו פסע נגע בבית, אחרי התוח את הבית, ותיהר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. ושחט את הציפור האחד אל כלי ארז על מים חיים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, והיזה אל הבית שבע פעמים, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת. ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה, וכיפר על הבית וטהר. זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום התמה וביום הטהור. זאת
6: היבט. That's the Cancer Council New South Wales Sun Sound, playing at your local pool. Reminding teens to be sun safe and reapply their sunscreen when you're not around. But to do that, your teen's got to have sunscreen. So here's the deal. If you send your teen to the pool with sunscreen, the Sun Sound has got it covered from there.

0: Miss Derriere Health and Beauty Products. Check them out at missderriere.com.
1: Hello. I've always been plagued with problem skin. I've tried all sorts of lotions and creams, and none of them work for me. That is, until I found Miss Derriere's Organic Skin Conditioning Cream at missderriere.com. Now, my skin looks and feels better. I feel better. My confidence and social life have soared. I'm happy again. I'm floating on air with Miss Derriere.
0: Miss Derriere, walking on air. Available now at missderriere.com.
2: Perek Kaf Vav. Vayhi Ra'av Ba'aretz. Millevad Ha'Ra'av Harishon. Asher Haya Bime Avraham. Vayelech Yitzhak El Avimelech. Melech Pelishtim Gerara. Vayera Elav Adonai Vayomer. אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרבתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורתי. וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא למור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראהי. ויהי כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון, ויר והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ויקרא אבימלך ליצחק ויומר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי בן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם. ויצב אבימלך את כל העם למור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו אדוני. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלשתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סתמו פלשתים וימלאום עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. וישוב יצחק, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריב רועי גרר עם רועי יצחק למור לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר, כי עתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע, ויירא אליו אדוני בלילה ההוא ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, וית שם אוהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבי מלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופיכול שר צבאו. ויומר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם סניתם אותי, ותשלחוני מאיתכם? ויומרו, ראו ראינו כי היה אדוני עמך, ונומר, תהינה עלה בנותינו בנינו ובניך, ונכרתה ורית עמך. אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה עתה ברוך אדוני. ויעש להם משתה, ויוכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישבעו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו, מצאנו מים. ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק.

0: פרק ג'
1: ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אישל אדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה אשר על העצים אשר על האש אישה ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצון קורבנו לזבח של עמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקריבנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח של עמים אישה לאדוני חלבו העליה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. ואם עז קורבנו והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קורבנו אישה לאדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירם הכהן המזבחה לחם אישה לריח ניחוח כל חלב לאדוני חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו.